0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Rugsėjo pirmąją prasideda kūrinijos laikas. Popiežius Prancūzijoje – entuziazmo ir sekuliarizmo kontrastas. Pirmoji moteris tapusi Marijos šventovės rektorė. Lenkijos viskupai pasisakė apie priešiškumo tarp lenkų ir ukrainiečių augimą. Karo sukeliamos žaizdos ir žemės niokojimas glaudžiai susiję su žmogaus širdies būkle. Konfliktai pasaulyje daugeliu atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumise. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia atnaujinti savo širdis. Pažymi Leonas XIV, pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos žiniuje. Rugsėjo pirmąją minima diena, kurios šimetinė tema, jie perkal savo kalavijus į arklus, ujėtis į pjautuvus, pasiskolinta iš pranašo Izaijo, į katalikų bažnyčios kalendorių buvo įvesta popiežiaus Pranciškaus 2015 metais. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionis kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius, rengti atitinkamas iniciatyvas. Spalio 4-ąją atsimenamas Pranciškus Asyžietis, kurio dvasingumas ir mokymas harmoningai sujungia meilę Dievui artimui ir kūrinijai. Pastarasis matmuo buvo išplėtotas 2015 Pranciškaus enciklikoje Laudato Si, kurioje atkreiptas dėmesys, jog asmenų ir visuomenių vystymosi siekis yra nesuderinamas su tuo pat metu vykdomu aplinkos niokojimu ar grubonišku išnaudojimu. Degradavusioje ir užterštoje aplinkoje nėra įmanomas orus gyvenimas, todėl konkretus meilės artimai įgyvendinimas apima ir ekologinį matmenį. Popiežius Pranciškus įvairiomis progomis taip pat pačioje enciklikoje yra paminėjęs asmenis, tradicijas ir išvalgas, kurios įkvepė Laudato Si encikliką. Tarp jų Konstantinopolio patriarchato mokymas nuo seno, nuosekliai plėtojantis pagarbos aplinkai temą tikėjimo perspektyvoje. Galima priminti, jog dar 1989-aisiais tuometinis Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus pakvietė visus ortodoksus ir visą krikščionių pasaulį rugsėjo pirmąją dėkoti kūrėjui už didžiąją kūrinijos dovaną ir melstis už jos apsaugą bei išgelbėjimą. Ši iniciatyva buvo palankiai sutikta ir kitų ortodoksų bažnyčių, jų pavyzdžių pasiekė ir evangelikų bei paskaros katalikų bendruomenės, kol, kaip minėta, 2015-aisiais ji buvo įtvirtinta visuotinėme katalikų bažnyčios kalendoriuje. Nuo 1991-ųjų Konstantinopolio patriarchatui vadovaujantis patriarchas Baltramėjus taip pat nusekliai vystė kūrinijos globos ir apsaugos temą. Šis jo darbas taip pat yra pripažintas įvairiais tarptautiniais apdovanojimais. Baltramėjus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etinės ir dvasinės šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimo ne tik technikos srityje, bet ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo eikvojimo prie gebėjimo dalytis, prie askezės, kuri reiškia mokytis duoti, o ne vien atsižadėti. Tai meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Dievo pasauliui. tai išsilaisvinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės. Enciklikoje Laudato Si pažymėjo popiežius Pranciškus. Kaip įprasta, ir šiemet Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus pasidalijo žinia maldos už kūrinyje dienai, kurioje vėl perspėja, jog naikindama kūrinyje žmonija greuna savo pačios ateitį. Įvairialypė šiuolaikinė ekologinė krizė yra žmogaus laisvės, mūsų religijos ir filosofijos, mūsų etoso ir kultūros krizė. Pirmiausiai vyksta pragaištingas mūsų laisvės iškreipimas, atsiskirimas ir susvetimėjimas su gyvybės šaltiniu, o tada kyla gamtinę aplinką naikinantis elgesys, rašo jis žiniuje, kurios vertimai lietuvių kalba dalyjas interneto svetainė ortodoksas.lt. Esame įsitikinę, kad religinio ir etinio ekologinės grėsmės matmens išryškinimas padės suvokti lemiamą ekologinės atsakomybės reikšmę. Žmonija pagaliau turi nustoti elgtis taip, tarsi nežinotų, ir galutinai atsisakyti iliuzijos, jog Žemės planeta gali neribotą laiką atlaikyti žmogaus veiklos jai užkraunamą naštą ir naikinimą, arba kad gamta pajėgia savaime atsinaujinti. Atsakomybės už gamtinės aplinkos apsaugą etosas turi reikštis pasauliniu, nacionaliniu, vietos ir asmeniniu lygmenimis. Dar kartą kartojame, jog ekologinės atsakomybės ugdymas yra žmonijos kategorinis imperatyvas, jei susidūrus su didžiausia grėsme, kokia tik jį yra tekę patirti per visą savo istoriją. Tęsė patriarchas bei priduria, kad vis platesnis rugsėjo pirmosios kaip gamtinės aplinkos apsaugos dienos pripažinimas ir oficialus įtvirtinimas visame krikščioniškajame pasaulyje šiandien įgyja ypatingą reikšmę. Tai krikščionių vienybės simbolis ir konkretus jos stiprinimas. Taip pat priminsime, kad pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos proga rugsėjo pirmosios pavakare popiežius Leonas XIV aukos mišes Castel Gandolfo Borgo Laudato Si kaimelio komplekse. Jos bus aukojamas pagal specialių mišių už kūrinyje misa pro custodia creationis liturgija. Į Romos mišiolą popiežiaus Leono dekretu įtrauktų 2015 birželio 8-ąją. Rugpjūčio 30-ąją Lurdo Dievo Motinos šventovė pranešė, kad baigiama registracija į popiežiaus Leono 14-ojo vadovausimas apeigas ateinančio rugsėjo 26-27 dienomis. Kai šventasis tėvas aplankys šią Pirėnų kalnų papėdėje esančią ir visame pasaulyje garsią šventovę. Visos vietos 150 tūkstančių jau rezervuotos, dėl saugumo ir patogumo daugiau prašymų nebus priimama, visi kviečiami popiežiaus vizitą stebėti įvairiais nutoliniais kanalais. Galima priminti, jog 80 tūkstančių vietų Paryžiaus stadione, kuriame įvyks Leono 14-ojo ir jaunimo susitikimas, buvo rezervuotos per mažiau nei valandą. Prancūzijos katalikų ganytojai džiaugiasi tokiu tikinčiųjų ypač jaunuolio entuziazmu ir popiežiaus vizito laukimu. Kita vertus, šis entuziazmas, kaip pastebėta vienoje katalikiškos žinių agentūros Fides paskelbtoje apžvalgoje, išryškina ir Prancūzijos visuomenės sekuliarizmą. Apklausos rodo, kad tik 5% katalikų reguliariai, nors nebūtinai kas sekmadienį, lankosi pamaldose, o net 40% krikštytųjų katalikų bažnyčioje patys nežada krikštyti savo vaikų. Apie 50% prancūzų deklaruoja, jog nepriklauso jokiai religijai. Yra akivaizdus ne tik pavienių asmenų, bet dviejų paskutinių kartų atotrukis nuo katalikybės. Tai matoma valstybės ir visuomenės nuostatų kaitoje, įskaitant aborto įrašymą į konstituciją ar pagalbos nusižudyti eutanazijos formos įteisinimą. Netrūksta ir atviro priešiškumo. Bažnyčių ir kapinių išniekinimas sudaužytos, statulos išniekinti tabernakuliai, ptyčiniai, padegimai, tikintiesiems ar kunigams adresuotos pašaipos net grasinimai yra tapę kone rutininiais įveikiais šiandienos Prancūzijoje. Antra vertus, sociologai taip pat pastebi, kad šis atotrukis ne visada reiškia bet kokio religingumo ar dvasingumo atsisakymą. Stebimos neinstitucinio bei nereliginio dvasingumo formos, kurios apima daug biblinių ar krikščioniškų elementų. Daugiau nei pusė prancūzų praktikuoja įvairias neinstitucinio pamaldumo formas. Apie 40% nurodė apie paprotį uždegti žvakę, su maldos intencija dalyvauti piligriminiuose žygiuose, asmeniškai melstis, kreipintis į Dievą, mergelę Mariją, šventuosius. Taip pat yra svarbių katalikiško gyvenimo atgijimo ženklų, kuriems bus skirta dėmesio ir popiežiaus vizito metu, kaip kad nusekliai augantis jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie pradeda katechumenų kelią ir priema krikštą skaičius. Per 2025 metų Velykas Prancūzijoje pasikrikštijo 21380 suaugusiųjų ir jaunuolių. Galima spėti, jog savo kelionės Prancūzijoje metu Leonas nekartą paminėjęs šiuos ir kitus kontrastus, pateik savo įžvalgas ir pasiūlymus apie tai, kaip katalikų bendruomenė gali gyventi, veikti, liudyti tokiame kontekste.
1: Ana Medeozi, architektė, kilusi iš Italijos Goricijos miesto, niekada neįsivaizdavo, kam ją pašauks gyvenimas. Beveik prieš metus ji tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuriai patikėtos šventovės rektorės pareigos. Šis išskirtinumas įgauna dar didesnę reikšmę dėl šventovės vietos – tai Santa Krūzo kalvos, Dievo motinos šventovė Orane, Alžyre, šalyje, kurioje dauguma gyventojų – musulmonai. Apie savo kelią ir tikėjimą Ana Medeozi Vatikano žiniasklaidai pasakojo Italijos Riminio mieste vykusio vadinamojo tautų draugystės susitikimo paraštėse. Į Oraną, kur dabar ji gyvena kaip dievui pasiaukojusių moterų mergelių luomo Ordo Virginum nari, ji atvyko 2017 metais kaip architektė, atsiliepusi į tuometinio Orano vyskupo prašymą padėti renovuoti šventovę. Šis statybos projektas paskatino bendradarbiavimą, kuris tęsėsi 9 metus. Dievo motinos šventovė anksčiau neturėjo rektoriaus, tačiau vis labiau reikėjo, kad kažkas nuolat būtų ir rūpintųsi šią vietą. Šis praktinis poreikis paskatino rektorės paskyrimą. Šventovės ritmas ypatingas. Kasmet vyksta viskupijos piligriminė kelionė ir kartą per mėnesį aukojamos mišios. Likusi laiką šventovę daugiausia lanko musulmonai, vasarą ir savaitgaliais atvykstantis šimtais. Todėl svarbu, kad ten būtų kažkas, kas juos pasitiktų, padėtų atrasti, kas yra bažnyčia, parodytų, kad esame broliai ir seseris ir paliudytų pasauliui, kad įmanoma gyventi kartu taikoje, pasakoja Anna. Šventovė, pastatyta kolonijiniais laikais, galėjo likti to laikotarpio griuvėsiais vieta, siejama su sužeista atmintimi, tačiau tapo vieta, kurią labai myli Orano žmonės. Tai ženklas, kad šiuo keliu galime kartu keliauti į ateitį. Ryšys su popiežiaus Leono ekumeniniu ir tarp religinių maldos susitikimu Afrikos Dievo motinos katedroje Alžyre, kur užrašas apsidėja kviečia žmonės melstis už savo musulmonus brolius ir seseris, ir prisiminimas apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankimą Meriam Ana Evi šventovėje Marijos namuose Turkijoje, kur dauguma besimeldžiančiųjų yra musulmonai, pabrėžia mergelės Marijos vaidmenį kuriant tarp religinį dialogą, nes jie taip pat gerbiama musulmonų tradicijoje. Daugelis žmonių atvykstančių į Orano Dievo motinos šventovę atvyksta tiesiog kaip turistai. Tai graži vieta virš Orano miesto, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas. Ir taip pats grožis tampa susitikimo dialogo įrankiu. Nuostabu matyti, kaip vietos grožis padeda žmonėms užmegzti dialogą ir rasti ramybę. Tada galime pradėti vieni kitus sutikti, pastebi šventovės rektorė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su musulmonais. Visus šventovės paveikslus nutapė musulmonės Alžyro menininkės. Jos kasdienė veikla susieta su vietos įmonėmis. Čia prasideda brolybė. Jie sutinka bendradarbiauti ir dirbti bažnyčioje. Bendradarbiaujantis su šventove musulmonai sako, kad šios bažnyčios ir krikščionių buvimas Alžyre yra ženklas pasauliui. Kad Alžyras, musulmoniška šalis, yra taiki tauta, trokštanti tolerancijos, sako rektorė. Ana Medeozi pabrėžia konkretaus tikėjimo liudijimo svarbą. Gyvenimas Alžyre yra įkvepiantis. Privalote įsiklausyti į tai, ką jums sako kitas žmogus, ir įsižiūrėti į savo atvaizdą, kurį kitas žmogus jums atspindi. Žmonės atpažįsta, ar kalbate tiesą, ar šypsotės ir ar suprantate. Tai bendro žmogiškumo kelionė. Liudyti tikėjimą reiškia siekti aukti kartu žmogiškume, giliai gerbent mūsų skirtumus. Pažymi Ana Medeozi, Dievo motinos šventovės Orane rektorė.
0: Visi agresijos incidentai, nepriklausomai nuo to, ar juos lemia nacionaliniai, huliganiški ar nusikalstami motyvai, yra smerktini. Bažnyčia nuo pat pradžio atsistojo karo aukų pusėje ir toliau jas rems. Reikia sąžiningo istorinio dialogo apie skaudžius bendros istorijos puslapius. Pareiškia nulatinė Lenkijos viskupų konferencijos taryba reaguodama į pranešimus apie augantį priešiškumą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Pareiškime, kuris priimtas rugpjūčio 25-26 dienomis vykusiame nuolatinės tarybos susitikime, skirtame pasirengimams Lenkijos viskupų plenariniai sesijai, ateinantis spalį, primenamas pasigerėtinas visuotinis solidarumas. Šimtams tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių 2022 vasarį, kai, prasidėjus didelio masto karui, Lenkai dosniai atvėrė savo namų duris, kai pagalbos organizacijos ir tūkstančiai geros valios žmonių teikia skubę ir įvairią paramą tiems, kurios jos reikėjo. Maistų, medicinos, finansų, teisės, psichologinės pagalbos ir švietimo paslaugomis. Nuo pat karo pradžios krikščioniškos bažnyčios, jų dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai tikintieji, biskupijų karitas organizacijos bei šimtai kitų katalikiškų pagalbos organizacijų, parapijų, judėjimų ir draugijų buvo pagalbos veiksmų priešakyje. Mes niekada nenutraukime. Ir nesumažinome šios pagalbos mūsų broliams ir seserims Ukrainoje, taip pat iš jos į Lenkiją atvykusiems pabėgėliams, remdami valstybės ir savivaldybių pastangas šioje srityje. Kaip bažnyčia visada stovėjome labiausiai nukentėjusių žmonių pusėje, karo aukų šeimų, kenčiančiųjų ir tų, kurie dažnai nebeturi kur grįžti. Anksčiau paminėti incidentai ryškiai kontrastuoja su daugiau nei 4 metus bažnyčios dedomomis pastangomis. Lenkijos viskupų konferencija nekartą ragino solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, kuriems reikia pagalbos ir siekti abiejų tautų susitaikymo. Abi jaučia istorijos žaizdų skausmą. Mes tvirtai tikime, kad šios žaizdos gali užgyti ir kad abipusė pagarba bei susitaikymas gali padėti jas įveikti. Rašoma pareiškime. Kreipiamės tiek į tikinčiuosius, tiek į netikinčius. Į visus geros valios žmonės Lenkijoje raginame Lenkų ir Ukrainiečių santykiuose pirmiausia vadovauti susitaikymo ir krikščioniškos meilės nuostatą. Kviečiame sąžiningam istoriniam dialogui, kad būtų visiškai atskleisti tamsus mūsų bendros istorijos puslapiai. Prašome, kad nei vienas nekurstytų prieš ką nors nukreiptų nacionalistinių jausmų. Kreipiamės į valstybės institucijas, kad veiksmingiau užkirstų kelią nacionalistinio priešiškumo incidentams, tuo pat metu užtikrindamos, kad visi mūsų šalyje gyvenantis žmonės gerbtų įstatymus. Kviečia Lenkijos viskupų konferencijos nuolatinė taryba.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Armee.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo mišias rugsėjo 1-ąją minėtos pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos proga. Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui – už rūpinimąsi vandeniu. Kinijoje konsekruotas naujas katalikų vyskupas – Šventojoje žemėje trukdoma katalikų mokyklų veiklai. Vatikano radijui duotame interviu arkivyskupas Galageris apibendrino savo vizitą Maskvoje. Rugsėjo 1-ąją minima pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena. Antradienio pavakare Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse Popiežius Leonas 14-asis aukojo mišias už kūrinyje. Pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena Katalikų bažnyčioje 2015-aisiais metais įsteigė Popiežius Pranciškus. Jis taip pat nustatė, kad ši diena būtų minima kasmet rugsėjo 1-ąją kartu su ortodoksų bažnyčia, kuri jau anksčiau šią dieną skyrė maldai už kūrinijos išsaugojimą. Pirmą kartą Katalikų bažnyčioje ši diena buvo minima 2015 rugsėjo 1-ąją, praėjus vos keliems mėnesiams po enciklikos Laudato Si paskelbimo. Be to, rugsėjo 1-ąją prasideda kūrinijos laikas, kuris baigėsi spalio 4-ąją Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.
1: Fratelli e sorelle, a Dio, origine e fonte di ogni bellezza nel creato, innalziamo con fede la nostra lode e il nostro rendimento di grazie.
0: Antradienio pavakare aukotų mišių už kūrinyje homilijoje, popiežius komentavo šiam minėjimui parinktus šventojo rašto skaitinius, kurie kviečia gerėtis Dievo sukurtą kūrinyje ir per ją su dėkingumu kontempliuoti kūrėją. Skaitinys iš išminties knygos ragina kontempliuoti kūrinijos grožį ir galę. Pasak popiežiaus, būtų labai lėkšta, jei sustotume vien ties ugnies, vėjo, šniokščiančio vandens ar dangaus žvaigždžių kontempliavimu ir nenukreiptume savo minčių į visų šių nuostabių dalykų kūrėją. 18 psalmė taip pat skatina mus pakelti akis ir kontempliuoti dangų, skelbiantį Dievo šlovę ir skliautą bylojantį apie jo rankų darbą. Visa kūrinyje mums kalba apie kūrėjo didybę, jei tik mūsų žvilgsnis ir širdis yra atviri tokiam didžiam slėpiniui. Galiausiai Evangelijos pagal Matą tekstas taip pat kviečia mus kontempliuoti kūrinyje pabrėždamas ypatingą viešpaties meilę žmogui. Su nuostaba žvelgdami į dangaus paukščius ir lauko lelijas, brangės kūrėjo akise galime suvokti, kokia didi yra Dievo meilė mums. Juk jei viešpas pasirūpina, kad augalai ir gyvūnai būtų apdovanoti nuostabiu grožiu ir turėtų visą, ko jiems reikalinga, juo labiau jis yra dėmesingas savo mylimų sūnų ir dukterų poreikiams. Antradienio mišių homilijoje popiežius Leonas prašė priimti šiandien mums kiekvienam skirtą kvietimą sustoti ir apmastyti Dievo darbus. Šiandien taip pat pradedame kūrinijos laiką, 5 savaičių laikotarpį skirtą maldai ir įsipareigojimui rūpintis mūsų bendrais namais. Popiežius prašė ateinančiomis dienomis surasti bent po kelias minutės laiko atokvėpiui nuo kasdienės skubos ir pamastyti apie didžiąją kūrinijos darną, kurios dalis ir mes visi esame. Tokia kontempliacijos praktika, pasak popiežiaus, padės susitikti su viešpačiu ir kartu bus pirmas žingsnis tikro ekologinio atsivertimo link. Iš kūrinijos kontempliavimo ir susitikimo su kūrėju gimsta suvokimas, jog mums yra skirta ypatinga vieta nuostabiame Dievo sumanime ir kad mums yra suteikta asmeninė bei bendra atsakomybė saugoti pasaulio darną. Suvokdami savo trūkumus ir klaidas turime įsipareigoti, saugoti kūrinyje. Popiežius taip pat priminė, kad rugsėjo 1-ąją prasidedantis kūrinijos laikas baigsis spalio 4-ąją. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties minėjimo dieną. Ir homilija baigė, raginimu šlovinti Dievą visatos kūrėją, Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmės žodžiais. Te garbina tave, o viešpatie, visi tavieji kūriniai, ypač puikioji sesė Saulė. Garbiname tave viešpatie su broliu Mėnuliu ir sesėm žvaigždėm. Garbiname tave viešpatie su broliu Vėju. Garbiname tave viešpatie su broliu Vandeniu. Garbiname tave, o viešpatie, su sese Ugnimi. Garbiname tave viešpatie su sese Žeme, mūsų motina, kuri mus palaiko ir maitina. Prasidedant nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios minimam kūrinijos laikui, popiežius Leonas 14-asis prašo šį mėnesį kartu su juo melstis už rūpinimąsi vandeniu.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness, and hope. It quenches thirst, nourishes the earth, and heals wounds.
0: Gyvybės viešpatie, tu mums padovanojai vandenį, vaisingumo, atgaivos ir vilties šaltinį. Jis malšina troškulį, drėkina žemę ir gydo žaizdas. Dėkojame tau, nes vanduo yra ir simbolis tavo malonės bei meilės, kurios mus atnaujina per krikštą. Šiandien prašome tave, kad išmokytų mus įsaugoti su dėkingumu, teisingumu ir atsakomybe. Atleisk mums, kad pavertėme jį preke, pamiršdami, jog tai visiems skirta dovana, visų tavo vaikų teisė. Su skausmu žiūrime į daugybę brolių ir seserų, kurie neturi geriamojo vandens, yra priversti eiti daug kilometrų, kad jo gautų, ir kurie serga dėl jo trūkumo. Tavo dvasia te moko mus siekti esminių dalykų, gyventi taupiai, nešvaistyti ir neteršti, ginti kiekvieno žmogaus teisę gerti vandenį be baimės ir nelygybės. Tegul mūsų rūpinimasis vandeniu tampa meilės kūrėjui ženklu ir įsipareigojimu vargingiausiųjų labui, ugdant naujas kartas vertinti ir saugoti žemės išteklius. Amen.

0: Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Kinijoje įvyko vyskupo Pauliaus Liu Honggango konsekracija. Rugpjūčio 10-ąją popiežius Leonas XIV jį paskyrė Datongo vyskupu. Vyskupo kandidatūra buvo suderinta pagal 2018 metais pasirašytą laikiną Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos sutartį. Paulius Liu Honggangas gimė 1970 metais. Nuo 1988 iki 1992 mokėsi Fenjango kunigų seminarijoje, vėliau Pekino seminarijoje. 1996 buvo įšventintas kunigu Datongo vyskupijai. Iki paskirimo vyskupu jis tarnavo Datongo vyskupijos parapijų sielovadoje. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Ričardas Galageris, baigęs praėjusios savaitės vizitą Maskvoje, jo rezultatus apibendrino Vatikano žiniasklaidai duotame interviu. Per susitikimus su Rusijos užsienio reikalų ministru ir prezidento patarėjų užsienio politikos klausimais daugiausia dėmesio buvo skirta karo su Ukraina temai. Dialogas šiais klausimais nėra lengvas. Kuo ilgiau tęsiasi karas, kuo daugiau aukų ir kuo daugiau atvirų žaizdų, tuo sunkiau kurti santykius. Tačiau iš istorijos žinome, kad visi karai baigėsi derybomis, susitarimu, o tuomet pradedami atkurti ir kariavusiųjų šalių santykiai. Šia prasme, sakė arkivyskupas, diplomatija siūlo ir žada galimą sprendimą. Būtent tai mes, kaip bažnyčia, turime atsakomybę ir pareigą skelbti. Tai ir buvo pagrindinis kelionės į Maskvą tikslas – kalbėti apie taiką. Arkivyskupas Galageris pabrėžė, kad šventasis sostas nesileidžia į derybų detales ir nesiūlo techninių sprendimų, nes tai yra kariaujančiųjų šalių atsakomybė. Šventasis sostas primena apie šią atsakomybę ir ragina parodyti gerą valią, kad būtų galima rimtai pradėti dialogą. Šiuo atveju šventasis sostas kreipėsi tiek į Rusijos federaciją, tiek į Ukrainą, tiek į kitas šalis ragindamas negailėti jokių pastangų erdvėms dialogui kurti. Esminis Šventojo Sosto diplomatijos aspektas yra humanitarinės veiklos skatinimas. Toks buvo ir anksčiau surengtos kardinolo Mateo Dzupi misijos tikslas. Arkivyskupas sakė, kad šioje srityje Šventojo Sosto pastangos yra labai vertinamos. Lankydamasis Maskvoje, arkivyskupas Galageris taip pat susitiko su vietos katalikų bendruomenė. Kalbėdamasis su vienuoliais, vienuolėmis ir dvasininkais pasakiau jiems, kad jie jau yra taikos kūrėjai. Tokie yra savo kasdienių gyvenimu, kiekvieną kartą, kai stato mažus tiltus tarp žmonių. Jie daro įtaką visuomeniai, yra kaimynai, žmonės vykdantys bažnyčios labdaringą veiklą, veikiantys švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose. Tai yra apčiuopiama bažnyčios įsipareigojimo siekti susitaikinimo ir taikos išraiška. Jie nepalyginamai iškalbingesnė už bet kokius žodžius, pabrėžė arkivyskupas. Pasak jo, ten, kur yra bažnyčia, ten visuomet turi būti ir artimo meilė, solidarumas su tais, kuriems gyvenime sekasi sunkiausiai. Arkivyskupas prisipažino, kad jį sužavėjo liudijimai, kuriuos jis išgirdo per susitikimą su vienuoliais ir vienuolėmis. Nes nepaisant labai ribotų išteklių, o ir pačių šių bendruomenių narių šiame milžiniškame krašte yra labai nedaug. Su dideliu atkaklumu vienuoliai daro visą, ką gali. Negirdėjau ne vieno besiskundžiančio savo padėtimi. Priešingai, jaučiau džiaugsmą dėl tarnystės, kurie ją šiandien atlieka. Paskutinę vizito dieną arkivyskupas Polas Ričardas Galageris vadovavo mišioms Maskvos katalikų katedroje. Dalyvavo labai daug žmonių, buvo juntamas tikras religinio gyvenimo intensyvumas. Tai teikia drąsos, nes iš pradžių galima susidaryti galbūt paviršutinišką įspūdį apie mažas katalikų grupeles, išsibarščiusias šiame milžiniškame mieste. Tačiau pamatyti jas susirinkusias savo gražioje katedroje ir liudijančias savo tikėjimo gyvybingumą, man padarė labai didelį įspūdį, pasakojo arkivyskupas grįžęs iš Maskvos. Tai iš tiesų buvo meilės ir ištikimybės šventajam tėvo išraiška. Akivaizdu, kad šie ryšiai su Petro įpėdiniu čia yra labai stiprūs. Arkivyskupas pabrėžė, kad pagrindinė žinia, kurią jis perdavė katalikų bendruomeniai, buvo tokia: mes nepaliekame jūsų vienų. Manau, būtent taip reikėtų suprasti tai, ką turime daryti. Šiais itin sunkiais metais šiame pasaulio regione visuotinė bažnyčia turi galvoti, kaip dar labiau remti šias bendruomenės, drąsinti jų ganytojus ir tikinčiuosius bei puoselėti ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Paskutinę rugpjūčio dieną 15 įvairioms krikščioniškoms bažnyčioms ir bendruomenėms, įskaitant pranciškūnų Šventosios Žemės kustodiją priklausančių mokyklų bendrame komunikate nurodė, jog rugsėjo 1-ąją planuotų pamokų nebus. Mokyklų duris liks užvertos, nes didelis skaičius mokytojų ir darbuotojų negavo leidimo. Kalbama apie vakarų krante gyvenančius mokytojus ir kitus darbuotojus, kurie paprastai kasdien kerta sieną. Tam reikia valstybinių Izraelio leidimų, apie kurių neišdavimą nurodoma Jeruzalės krikščioniškų mokyklų komunikate nebuvo kaip nors perspėta ar iš anksto pranešta. Todėl rugsėjo pirmosios pamokos buvo suspenduotos dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad per tokį trumpą laiką neįmanoma surasti, kas galėtų pakeisti mokytojus, antra dėl solidaraus protesto, prašant, kad trūkstami leidimai būtų kuo greičiau išduoti. Kol tai nebus padaryta, mokyklos ketina likti uždaros, nes negali užtikrinti mokymo ir kitų paslaugų tęstinumo. Kaip nurodyta žinių agentūrose, 15 krikščioniškų Jeruzalės mokyklų lanko per 12 tūkstančių mokinių iš visų įsitikinimų šeimų. Meldžiame ir tikimės, kad ši krizė bus išspręsta kuo greičiau, kad tokios ribojimo priemonės bus nutrauktos ir ateityje nepasikartos, taip užtikrinant mūsų ugdymo įstaigų stabilumą ir mokinių teisę į reguliarų ir saugų švietimą. Rašoma krikščioniškų mokyklų pareiškime. Galima pridurti, kad su panašia situacija buvo susidurta ir 2026 sausį. Norinčiųjų stoti skaičius buvo toks didelis, jog nuspręsta surengti papildomą priėmimo ir atrankos procedūrą, po kurios šį rudinį studijas Vengrijos sostinėje esančiame privačiame katalikiškame Peter Pazmani universitete pradės daugiau nei 4000 jaunuolių, nurodoma universiteto pranešime. Pasak jo, į 2026-2027 metų studijų programas įsirašyti ketinimus išreiškė 27812 kandidatų, iš kurių 6988 Peter Pazmani universitetą nurodė kaip savo pirmąjį pasirinkimą. Praėjusiais metais, kurie palyginus su ankstesniais, taip pat buvo rekordiniai, buvo 23349 kandidatai, iš kurių 5541 katalikišką Budapešto universitetą ar jo fakultetus deklaravo kaip savo pirmą pasirinkimą. Pasak universiteto, šiemet kiekviename fakultete bus penktadaliu ar net trečdaliu daugiau pirmo kurso studentų palyginus su praėjusiais metais. Tad šie nauji mokslo metai taip pat bus iššūkis ne vien studijas pradedantiems jaunuoliams, bet ir pačiam universitetui, norinčiam ne tik pasiūlyti geras formacijos programas, bet ir svetingai priimti studentus, įtraukti juos į bendruomeninį gyvenimą bei kitas veiklas. Pagrindinė universiteto būstinė yra Budapešto istoriniame centre, o dalis kitų patalpų yra Budapešto apylinkėse. Budapešto katalikiško universiteto istorija siekia 1635-uosius, kai kardinolas Peteris Pazmani tuometinėje Trnavoje įsteigė universitetinio pobūdžio studijų instituciją sudėtingame kontekste. Iš vienos pusės per Europą ritosi įvairūs karai, gilėjo reformos kilimas, iš kitos pusės kraštas spaudė Osmanų imperiją. 1777-aisiais universitetas iš Trnavos perkeltas į Budapeštą. Šiuo metu Peter Pazmani universitete veikia be mažesnių institutų ir studijų programų pagrindiniai teologijos, humanistinių ir socialinių mokslų, jurisprudencijos ir politikos mokslų, informatikos ir bionikos fakultetai. pastarojo fakulteto auloje 2023 balandžio 30-ąją įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su vengrų akademinio ir kultūros pasaulio atstovais.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo mišias rugsėjo 1-ąją minėtos pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos proga. Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui – už rūpinimąsi vandeniu. Kinijoje konsekruotas naujas katalikų vyskupas – Šventojoje žemėje trukdoma katalikų mokyklų veiklai. Vatikano radijui duotame interviu arkivyskupas Galageris apibendrino savo vizitą Maskvoje. Rugsėjo 1-ąją minima pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena. Antradienio pavakare Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse Popiežius Leonas 14-asis aukojo mišias už kūrinyje. Pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena Katalikų bažnyčioje 2015-aisiais metais įsteigė Popiežius Pranciškus. Jis taip pat nustatė, kad ši diena būtų minima kasmet rugsėjo 1-ąją kartu su ortodoksų bažnyčia, kuri jau anksčiau šią dieną skyrė maldai už kūrinijos išsaugojimą. Pirmą kartą Katalikų bažnyčioje šią dieną buvo minima 2015 rugsėjo 1-ąją, praėjus vos keliems mėnesiams po enciklikos Laudato Si paskelbimo. Be to, rugsėjo 1-ąją prasideda kūrinijos laikas, kuris baigėsi spalio 4-ąją Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.
1: Fratelli e sorelle, a Dio, origine e fonte di ogni bellezza nel creato, innalziamo con fede la nostra lode e il nostro rendimento di grazie.
0: Antradienio pavakare aukotų mišių už kūrinyje homilijoje, popiežius komentavo šiam minėjimui parinktus šventojo rašto skaitinius, kurie kviečia gerėtis Dievo sukurtą kūrinyje ir per ją su dėkingumu kontempliuoti kūrėją. Skaitinys iš išminties knygos ragina kontempliuoti kūrinijos grožį ir galę. Pasak popiežiaus, būtų labai lėkšta, jei sustotume vien ties ugnies, vėjo, šniokščiančio vandens ar dangaus žvaigždžių kontempliavimu ir nenukreiptume savo minčių į visų šių nuostabių dalykų kūrėją. 18 psalmė taip pat skatina mus pakelti akis ir kontempliuoti dangų skelbiantį Dievo šlovę ir skliautą bylojantį apie jo rankų darbą. Visa kūrinyje mums kalba apie kūrėjo didybę, jei tik mūsų žvilgsnis ir širdis yra atviri tokiam didžiam slėpiniui. Galiausiai Evangelijos pagal Matą tekstas taip pat kviečia mus kontempliuoti kūrinyje pabrėždamas ypatingą viešpaties meilę žmogui. Su nuostaba žvelgdami į dangaus paukščius ir lauko lelijas, brangės kūrėjo akise galime suvokti, kokia didi yra Dievo meilė mums. Juk jei viešpas pasirūpina, kad augalai ir gyvūnai būtų apdovanoti nuostabiu grožiu ir turėtų visą, ko jiems reikalinga, juo labiau jis yra dėmesingas savo mylimų sūnų ir dukterų poreikiams. Antradienio mišių homilijoje popiežius Leonas prašė priimti šiandien mums kiekvienam skirtą kvietimą sustoti ir apmastyti Dievo darbus. Šiandien taip pat pradedame kūrinijos laiką, 5 savaičių laikotarpį skirtą maldai ir įsipareigojimui rūpintis mūsų bendrais namais. Popiežius prašė ateinančiomis dienomis surasti bent po kelias minutės laiko atokvėpiui nuo kasdienės skubos ir pamastyti apie didžiąją kūrinijos darną, kurios dalis ir mes visi esame. Tokia kontempliacijos praktika, pasak popiežiaus, padės susitikti su viešpačiu ir kartu bus pirmas žingsnis tikro ekologinio atsivertimo link. Iš kūrinijos kontempliavimo ir susitikimo su kūrėju gimsta suvokimas, jog mums yra skirta ypatinga vieta nuostabiame Dievo sumanime ir kad mums yra suteikta asmeninė bei bendra atsakomybė saugoti pasaulio darną. Suvokdami savo trūkumus ir klaidas turime įsipareigoti, saugoti kūrinyje. Popiežius taip pat priminė, kad rugsėjo 1-ąją prasidedantis kūrinijos laikas baigsis spalio 4-ąją. Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų sukakties minėjimo dieną. Ir homilija baigė, raginimu šlovinti Dievą visatos kūrėją, Šventojo Pranciškaus kūrinijos giesmės žodžiais. Te garbina tave, o viešpatie visi tavieji kūriniai, ypač puikioji sesė Saulė. Garbiname tave viešpatie su broliu Mėnuliu ir sesėm žvaigždėm. Garbiname tave viešpatie su broliu Vėju. Garbiname tave viešpatie su broliu Vandeniu. Garbiname tave, o viešpatie su sese Ugnimi. Garbiname tave viešpatie su sese Žeme, mūsų motina, kuri mus palaiko ir maitina. Prasidedant nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios minimam kūrinijos laikui, popiežius Leonas 14-asis prašo šį mėnesį kartu su juo melstis už rūpinimąsi vandeniu.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness, and hope. It quenches thirst, nourishes the earth, and heals wounds.
0: Gyvybės viešpatie, tu mums padovanojai vandenį, vaisingumo, atgaivos ir vilties šaltinį. Jis malšina troškulį, drėkina žemę ir gydo žaizdas. Dėkojame tau, nes vanduo yra ir simbolis tavo malonės bei meilės, kurios mus atnaujina per krikštą. Šiandien prašome tave, kad išmokytų mus įsaugoti su dėkingumu, teisingumu ir atsakomybe. Atleisk mums, kad pavertėme jį preke, pamiršdami, jog tai visiems skirta dovana, visų tavo vaikų teisė. Su skausmu žiūrime į daugybę brolių ir seserų, kurie neturi geriamojo vandens, yra priversti eiti daug kilometrų, kad jo gautų, ir kurie serga dėl jo trūkumo. Tavo dvasia te moko mus siekti esminių dalykų, gyventi taupiai, nešvaistyti ir neteršti, ginti kiekvieno žmogaus teisę gerti vandenį be baimės ir nelygybės. Tegul mūsų rūpinimasis vandeniu tampa meilės kūrėjui ženklu ir įsipareigojimu vargingiausiųjų labui, ugdant naujas kartas vertinti ir saugoti žemės išteklius. Amen.

Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Kinijoje įvyko vyskupo Pauliaus Liu Honggango konsekracija. Rugpjūčio 10-ąją popiežius Leonas XIV jį paskyrė Datongo vyskupu. Vyskupo kandidatūra buvo suderinta pagal 2018 metais pasirašytą laikiną Šventojo sosto ir Kinijos liaudies respublikos sutartį. Paulius Liu Honggangas gimė 1970 metais. Nuo 1988 iki 1992 mokėsi Fenjango kunigų seminarijoje, vėliau Pekino seminarijoje. 1996 buvo išventintas kunigu Datongo vyskupijai. Iki paskirimo vyskupu jis tarnavo Datongo vyskupijos parapijų sielovadoje. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Ričardas Galageris, baigęs praėjusios savaitės vizitą Maskvoje, jo rezultatus apibendrino Vatikano žiniasklaidai duotame interviu. Per susitikimus su Rusijos užsienio reikalų ministru ir prezidento patarėjų užsienio politikos klausimais daugiausia dėmesio buvo skirta karo su Ukraina temai. Dialogas šiais klausimais nėra lengvas. Kuo ilgiau tęsiasi karas, kuo daugiau aukų ir kuo daugiau atvirų žaizdų, tuo sunkiau kurti santykius. Tačiau iš istorijos žinome, kad visi karai baigėsi derybomis, susitarimu, o tuomet pradedami atkurti ir kariavusiųjų šalių santykiai. Šia prasme, sakė arkivyskupas, diplomatija siūlo ir žada galimą sprendimą. Būtent tai mes, kaip bažnyčia, turime atsakomybę ir pareigą skelbti. Tai ir buvo pagrindinis kelionės į Maskvą tikslas – kalbėti apie taiką. Arkivyskupas Galageris pabrėžė, kad šventasis sostas nesileidžia į derybų detales ir nesiūlo techninių sprendimų, nes tai yra kariaujančiųjų šalių atsakomybė. Šventasis sostas primena apie šią atsakomybę ir ragina parodyti gerą valią, kad būtų galima rimtai pradėti dialogą. Šiuo atveju šventasis sostas

0: Kai pasakiau jiems, kad jie jau yra taikos kūrėjai. Tokie yra savo kasdienių gyvenimu, kiekvieną kartą, kai stato mažus tiltus tarp žmonių. Jie daro įtaką visuomeniai, yra kaimynai, žmonės vykdantys bažnyčios labdaringą veiklą, veikiantys švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose. Tai yra apčiuopiama bažnyčios įsipareigojimo siekti susitaikinimo ir taikos išraiška. Jie nepalyginamai iškalbingesnė už bet kokius žodžius, pabrėžia arkivyskupas. Pasak jo, ten, kur yra bažnyčia, ten visuomet turi būti ir artimo meilė, solidarumas su tais, kuriems gyvenime sekasi sunkiausiai. Arkivyskupas prisipažino, kad jį sužavėjo liudijimai, kuriuos jis išgirdo per susitikimą su vienuoliais ir vienuolėmis, nes nepaisant labai ribotų išteklių, o ir pačių šių bendruomenių narių šiame milžiniškame krašte yra labai nedaug. Su dideliu atkaklumu vienuoliai daro visą, ką gali. Negirdėjau ne vieno besiskundžiančio savo padėtimi. Priešingai, jaučiau džiaugsmą dėl tarnystės, kurie ją šiandien atlieka. Paskutinę vizito dieną arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris vadovavo mišioms Maskvos katalikų katedroje. Dalyvavo labai daug žmonių. Buvo juntamas tikras religinio gyvenimo intensyvumas. Tai teikia drąsos, nes iš pradžių galima susidaryti galbūt paviršutinišką įspūdį apie mažas katalikų grupeles, išsibarščiusias šiame milžiniškame mieste. Tačiau pamatyti jas susirinkusias savo gražioje katedroje ir liudijančias savo tikėjimo gyvybingumą, man padarė labai didelį įspūdį, pasakojo arkivyskupas grįžęs iš Maskvos. Tai iš tiesų buvo meilės ir ištikimybės šventajam tėvo išraiška. Akivaizdu, kad šie ryšiai su Petru įpėdiniu čia yra labai stiprūs. Arkivyskupas pabrėžė, kad pagrindinė žinia, kurią jis perdavė katalikų bendruomeniai, buvo tokia. Mes nepaliekame jūsų vienų. Manau, būtent taip reikėtų suprasti tai, ką turime daryti. Šiais itin sunkiais metais šiame pasaulio regione visuotinė bažnyčia turi galvoti, kaip dar labiau remti šias bendruomenės, drąsinti jų ganytojus ir tikinčiuosius bei puoselėti ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Paskutinę rugpjūčio dieną 15 įvairioms krikščioniškoms bažnyčioms ir bendruomenėms, įskaitant pranciškūnų Šventosios Žemės kustodiją priklausančių mokyklų bendrame komunikate nurodė, jog rugsėjo 1-ąją planuotų pamokų nebus. Mokyklų duris liks užvertos, nes didelis skaičius mokytojų ir darbuotojų negavo leidimo. Kalbama apie vakarų krante gyvenančius mokytojus ir kitus darbuotojus, kurie paprastai kasdien kerta sieną. Tam reikia valstybinių Izraelio leidimų, apie kurių neišdavimą nurodoma Jeruzalės krikščioniškų mokyklų komunikate nebuvo kaip nors perspėta ar iš anksto pranešta. Todėl rugsėjo pirmosios pamokos buvo suspenduotos dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad per tokį trumpą laiką neįmanoma surasti, kas galėtų pakeisti mokytojus, antra dėl solidaraus protesto, prašant, kad trūkstami leidimai būtų kuo greičiau išduoti. Kol tai nebus padaryta, mokyklos ketina likti uždaros, nes negali užtikrinti mokymo ir kitų paslaugų tęstinumo. Kaip nurodyta žinių agentūrose, 15 krikščioniškų Jeruzalės mokyklų lanko per 12 tūkstančių mokinių iš visų įsitikinimų šeimų. Meldžiame ir tikimės, kad ši krizė bus išspręsta kuo greičiau, kad tokios ribojimo priemonės bus nutrauktos ir ateityje nepasikartos, taip užtikrinant mūsų ugdymo įstaigų stabilumą ir mokinių teisę į reguliarų ir saugų švietimą. Rašoma krikščioniškų mokyklų pareiškime. Galima pridurti, kad su panašia situacija buvo susidurta ir 2026 sausį. Norinčiųjų stoti skaičius buvo toks didelis, jog nuspręsta surengti papildomą priėmimo ir atrankos procedūrą, po kurios šį rudenį studijas Vengrijos sostinėje esančiame privačiame katalikiškame Peter Pazmani universitete pradės daugiau nei 4000 jaunuolių nurodoma universiteto pranešime. Pasak jo, į 2026-2027 metų studijų programas įsirašyti ketinimus išreiškė 27 812 kandidatų, iš kurių

0: 6988 Peter Pazmani universitetą nurodė kaip savo pirmąjį pasirinkimą. Praėjusiais metais, kurie palyginus su ankstesniais, taip pat buvo rekordiniai, buvo 23349 kandidatai, iš kurių 5541 katalikišką Budapešto universitetą ar jo fakultetus deklaravo kaip savo pirmą pasirinkimą. Pasak universiteto, šiemet kiekviename fakultete bus penktadaliu ar net trečdaliu daugiau pirmo kurso studentų palyginus su praėjusiais metais. Tad šie nauji mokslo metai taip pat bus iššūkis ne vien studijas pradedantiems jaunuoliams, bet ir pačiam universitetui, norinčiam ne tik pasiūlyti geras formacijos programas, bet ir svetingai priimti studentus, įtraukti juos į bendruomeninį gyvenimą bei kitas veiklas. Pagrindinė universiteto būstinė yra Budapešto istorinėme centre, o dalis kitų patalpų yra Budapešto apylinkėse. Budapešto katalikiško universiteto istorija siekia 1635-uosius, kai kardinolas Peteris Pazmani tuometinėje Trnavoje įsteigė universitetinio pobūdžio studijų instituciją sudėtingame kontekste. Iš vienos pusės per Europą ritosi įvairūs karai, gilėjo reformos kilimas, iš kitos pusės kraštas spaudė Osmanų imperiją. 1777-aisiais universitetas iš Trnavos perkeltas į Budapeštą. Šiuo metu Peter Pazmani universitete veikia be mažesnių institutų ir studijų programų pagrindiniai teologijos, humanistinių ir socialinių mokslų, jurisprudencijos ir politikos mokslų, informatikos ir bionikos fakultetai. Pastarojo fakulteto auloje 2023 balandžio 30-ąją įvyko popiežiaus Pranciškaus susitikimas su vengrų akademinio ir kultūros pasaulio atstovais.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.